0: Nó thế là có mùi. Mang cả thấy những đi của quay.
1: Hey, what's up? This is Adrian Carmine. You're listening to KUYI Hopi Public Radio. Stay golden.